muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza yindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa akaryo ko kubibaza. Imana ibahezagire.

Indirimbo zane kigira 10 niko hale abacunguwe hari imubira kigira 10 ni kimana igiharugwa mu mafaranga yawe ari nacyo gituma rero bwirizwa gusubiza ibyo imana yakubikije kubera yuko kizokora umurimo wera ukijya rero nuko nukujya ukwiba imana nukujya iby'imana kandi kubujyaje isaha imwe ni

0: nayo nyine katwishimiye cyane. Mu byukuri rero muri rusangi ni byiza kuririmba kuko no mu ijuru nicyo gikogwa tuzokwamata yuko turakora. Ego mwari kumwe na Jean Claude Bigirimana sanswe ndi umuyobozi w'ino korale Imana nibahizagire.
1: Murakoze cyane nanje kuri mikoro akabari ya Adolf Mbaza umutima ikiganiro umwanya w'umuririmbyi cyuno munsi ntano kirangiriye Imana ibahizagire. Mubane rimo kurikira ibiganiro bananye bica kwino samirizi ariko imbere ko dukora ko amaso amatwi sinzi reka sabe Claude adushire mu maboko y'Imana.
0: Turagushimiye butanga mu kingo wowe watuyoboye wadukuye hariya muri zone ya Mugwi uratuyobora utuzana hano hari gikoresho cyawe cyaradio gakiza kwijabe nuhabwe icubahiro. Soko y'ibyiza kandi icyo twagusabye wakidukoreye kuba waduhaye uno mwanya wa kino kiganiro umwanya w'umuririmbyi wabidushoboje none soko y'ibyiza reka tukwiragize kugira ngo ubane natwe na cene cyane databuja wongere uhezagire abakozi bakora kino radio gakiza ubongereza ubwenge kandi iradio ubandanye kwizigama kugira ngo ubutumwa bwa Mika wa gatatu bugwira hino hose n'umuntu uzobukoze. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

gukorera umukiza biciye mu murimo wawe nabyo ni ingenzi cyane, ni ikintu ngirakamaro cyane mu buzima bwawe n'ubw'abandi, kandi bihesha Imana icyubahiro. Ni kutsi kivi kandi amora twakura mutwandikire, hari ubu twandikiye atubwira ngo ni gute nitwa Tumaini Ezirandi mu Cibitoke kujya Kanyoni, nanje ndiko nkutsi kivi mu gushona ndi niko kazi ndiko tubikora atubakurikirana. Murakoze bandanya muduteramisha. Arakoze rero Ezira hariya mu Cibitoke, nawakora akazi keza cyane, umwaga mwiza cyane udasanzwe wo gushona, gukorera ivyambagwa abantu. Amatumaini Ezira nizere yuko nawe abikora neza nk'umukirisu kandi yemera Imana, kubera ko dusigaye tubona abantu basonesha impuzu kibaza ko boba bayimwambitse ku itegeko kumbure ry'igisirikare, kubera ko impuzu yambara ugasanga agenda gusa nabyo kiyumvira yuko yoba yaribo yayisoneshereje cyangwa n'abantu bayimwambitse ku nguvu n'igihano kiriko. Ndabona umuntu wanjye ku murongo, reka tumwakire. Alo. Umunwanyi wacu nituriko turumvikana. Umunwanyi wacu nitwumvikana. Alo. Achi agenda tuyanganire kumure araza kugaruka. Ama rero tumushimire cyane Tumaini Ezira hariya mu Cibitoki.

Nikuti kivihu li khadi ya kakiza kuisho kuyukuli ya chita tibidi ni minota mirongo neno monane. Arapa kumeza kutukandikira batu gira ngomgara mute amahuro kukazina ni keli. Amu koroka ni furije ibikuwa jiza kubanuose banzi ndetse namwe. Amwe nabajia abo kwishengero.

murakoze abakomeza kutwakura no kutwandikira muri kutikivi uno munsi hama Defense nizere yuko kiri ku murongo ariko aradukurikirana byumvise yuko abagiye bakura bagiye batanga inyunganizi kuco yari yabajije ndabishimira Imana kuko atari jeje nyene nakivuze ko kuko Rwanda kivuga ko je nyene icabona caba ari kimye ariko bibiri yovuga ngo ivyabona n'ibyaba kimye bibiri bitatu umuntu aze yicwe ivyabona rero bimaze kuba byinshi hama hari amajambo twigeze kuba dusoma muri iki kiganiro kutsi kivi ari mu bikurusa y'igatatu murongo wa 17 haravuga ngo kandi ivyo muzokura byose mu majambo no mu bikogwa muhore mubikorera byose mu izina ry'umwami Yesu mushimira Imana Data watwese kubwo rero tubatwigishwa n'ijambo ry'Imana ni wumva igikogwa uri kuragikorera mu majambo cyangwa mu bikogwa mubikorera mu gushimira Imana ubikorera muri Yesu Kristo ico gihe na twirizo bari kwagiriza nakoze uzobugize ari nacyo gituma kandi kujya bavuga ngo kazi ni kazi abantu bashaka kubishyira mu nsiguro yuko umuntu yokora akazi ariko kose ariko kuba Kristo siko bimeze ahubwo kazi ni kazi kuburyo atamuntu yosuzugura akazi ngo karaciriritse mugabo bakiriso ntibakora ubuzi bwose hari nako bitaba bikunda gukora nyene bivanye no kumbure no kwizera ufise naho ugera mu kubaha Imana ikindi kandi ntiwobwiriza abantu mu rusengero ngo mwama bakiriso bambara imyambari babereye ihimbaza Imana ituma yerekana imico myiza mu bantu hama bwacejo uyikuzaniye ugaca umukorera imini ugaca umukorera mukonda buti iryo vuga buti umurumva nyene n'iryo bariri ku rutonde naco gituma rero bisaba guhagararira Imana bikunze ico kintu kikabandanya akumbura Imana izoguha abakiriya bawe bidakunze naho uzohinduruje mu kindi kandi ico kindi Imana izoguhezagiriramwo kubera ari ico kizoba kigira giheshe Imana icubahiro urakoze cyane.

0: Ndabona rero hari umunwanyi aza yamaze kwitegura ari ku murongo reka duce tumwakira. Allo? Allo? Allo?
1: Yego allo.
0: Ninde tuvugana muherereye he? Allo? Muduza kajuisi ndiko ndabumva neza muri bande muherereye he? Pascal, ikiganiro nakayabagukeza ndaguha ikaze.
1: Nongeye kuvuriza akayabagumwe nyene mu mayo murongo.
0: Murakoze.
1: Ni miryango yanyu yose. Kuri radio gakeza amenyesha makuru.
0: Mu izina rya bose ndabashimiye.
1: Ego n'umuryango wanje wose.
0: Mhm.
1: Atangenda wo bitwa ba iyo bahe Eric honga nyene mu jarunyano biko ku matara. Atangenda hanyena hi watu wo bitwa Rishari.
0: Mhm.
1: Atangenda wo bitwa Ruka. Atangenda.
0: Allo?
1: Sara.
0: Ego. Umunywanyi wacu ntitiko twumvikana neza.
1: Allo?
0: Allo? Ni kiganiro akayabagukeza mu bubandanye mwakora rero kuri 62 ubusa 6666. Allo?
1: Allo?
0: Amahoro cyane, ninde tuvugana?
1: Amahoro.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
1: Ageze mu rugabano.
0: Mbe mwamaze gufungura.
1: Wapi?
0: Eh, ariko mufise icyizere ko muhava mu biro.
1: Ash, rero nda muri kofe kamera njano ni mara ya hapa. Ndigai kalo sutuvugana mugamba mu rugabano.
0: Kaze rero twizere yuko muhava mu ronka mukaronka ibyo mufungura. Ariko kandi tubakanya kugira ngo muce mwifuriza akabagokeza abandi.
1: Yafata ndugukira mu restora. Ni ndiuma muvugana mu rugabano.
0: Ego, kaze rero.
1: Akabagokeza kuri we n'umuryango wawe.
0: Murakoze.
1: Mena je wenyine n'umuryango wanje.
0: Mhm.
1: Kizere ndagifise, kizere ndagifise. Amana baba Benedera.
0: Mhm.
1: Aje ne kwira ndi kumbona. Amena dizi gamba gamu changu.
0: Mhm.
1: Amena juri ibara kauke bani duma yere mugabana. Eko bundi kumugwa mukuru ngai karo.
0: Duma tubipfurize kugira ibihe byiza kandi Imani baje imbere kugira ngo muronke namwe muje gufungura mukanya kari imbere.
1: Mani goheta gira.
0: Murakoze cyane.

0: Nikiganiro akayabagu keza. Wamaze kugurura umurongo rero kugira ngo mwipfurizanye akayabagu keza. Tuci twakira umunywanyi undi amaze gushika ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro mugenzi.
1: Amahoro diwe.
0: Ninde tuvugana muherereye?
1: Ni Ferdinand irakoze mu Karinzi.
0: Ferdinand ngaho mu Karinzi mwamaze gufungura.
1: Ego.
0: Aho ni byiza bibatembe neza. Kaza wipfuriza akayabagu keza abandi.
1: Wanyeri bwiza kaba bukeza. Adame wanje nibibondo byanje.
0: Ego.
1: Namwe muri ku radio.
0: Murakoze.
1: Numujyango wa Pasteri Imana Jean-Claude Indora. Amwe na papa wanje. Mama wanje. Amwe na muziki wanje by things that Diane ari mu Rugombo.
0: Ego.
1: Amwe na data wacu Imana Ezekiel. Amwe na Ndabikizimana yari akimu. Amwe na ngenda kumana season mu Karinzi.
0: Ego.
1: Ategi Imana na Tutsi. Ndege Azebuloni. Mujyango wa Hedeko Daniel kibagira akayaba gukeza. Niyo nkuru Eliyeri mu Karinzi.
0: Ego.
1: Tawujeni mu Karinzi. Okay, nangi bingwa yemere ku Karinzi. Ibagira kaya gukeza.
0: Murakoze ngaho mu Karinzi mubandanye kuryoherwa mugira ibihe byiza.
1: Ego.

0: Alo?
1: Amakuru namwe.
0: Amakuru ni meza, ni sawa namwe.
1: Yego ni nasariga handi.
0: Inosa kaze?
1: Reka mbere kuri mweze kugira kayabago.
0: Murakoze Inosa.
1: Nama dukumba ku materajiro nka kabisa ni hazo batemba ne. Ama jewe namaze kuronka kunda ku kabisa ndinzira ko kandi ni. Ama rero kanke ni bidasaba kayabago kwezo ngo ni gata jamari kuri kumwe hano ku semero ko cyari nani bigiye. Kabisa ndi batatumwe gari satara ko rako ni mukende ne. Acha kravani fat naman ni amari ko kwati ko lakemba ne. Jaiwondo bangira mundamu wange mu rundo kwiye kende ne. Ama bagenzi bange bo sabani kugira jaye mu sagira ngira ya kende ne gano mu sira mu kibiro kugira kera gusoga mu kai. Kandi kira ho kwigo mara wanda habone ndi mara fasa kugira kera bage na kera ko karu mu matara wanda jaye ya mu kibiro. Ama fasari kito aho mukabere katara gukeja fasura ho ikinanya na gira kaba gukeja mukarama. Ama muri kandi re kandi bone bamwe n'abanyarwanda bashyira bo bose gira kaba gukeja cyati gifuni. Ama muri kashima kuri umwe cyangwa n'umwe n'abanyarwanda bashyira kaba.
0: Mu izina rya bose ndabashimiye.
1: Yego re kandi mbona n'usize na Uganda mukuru amisiyoni ya Uganda agira ngo ndabaye mabanye
0: murakoze cyane.
1: Yo amugenze.

0: Niro akayabago keza. Alo.
1: Alo.
0: Alo, ninde tuvugana?
1: Bayitane yo mu Jamari.
0: Jamari, Jamari mbega mwamaze gufungura.
1: Mwamaze gufungura amaramu.
0: Twe twaba tubironka mu kanyi nyuma y'ikiganiro.
1: Ah, maduka batige twiza kabago keza bene waje. Uwa mbere ni wewe mutamu.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Akaba na sasera. Mwene wacu ni Spanjeri, hariho n'Fredi na mwene wacu. Na mama we wanje ntibagiye na papa we wanje. Ko tukaba tureza kabago keza.
0: Yego.
1: Yego murakoze.
0: Muheza kigwe mubandanye kuryoherwa.
1: Papa.
0: Turabandanya n'ikiganiro, turacyafise iminota 30 imbere zacu, ariko nsaba imbabazi ariko murandika ubutumwa, ariko wandika ubutumwa rero na kajyo twahariye kwakira abama telefone. Allo.
2: Allo.
0: Amahoro cyane.
2: Amahoro
0: cyane. Tubanze tubasabe mwigere kure y'aka radio kabegereye.
2: Ego.
0: Mukazimye cyane mwigere kure. Ariko ka telefone nikameze neza, mugerageze mwigere kure ya radio.
2: Ubu ni kandi yego.
0: Ego, ninde tuvugana?
2: Ndi mama ikole mu cyuko.
0: Kaze turi mu kiganiro akayabago keza, mbega mwamaze gufungura.
2: Ego twafunguye.
0: Bibatembe neza.
2: Nashaka nifuriza akayabago keza papa na mama bari mu busese. Nifuriza akayabago keza mwana wacu tiyera turi kumwe. Nifuriza akayabago keza mwana wacu ari muri Marawi niba yoba numva.
0: Ego.
2: Nifuriza akayabago keza umufasha ya Imana yampaye niba bari ari ku kazi niba nyumva. Namwe ndabifuriza akayabago keza.
0: Murakoze.
2: Kandi nshaka ko radio agakiza mutoguma muyica kuko turayikunda cyane. Kandi murakoze mwirigwe.
0: Murakoze mubandanye kumererwa neza. Ni kiganiro akayabago keza rero, tuvuniraga gohe abatwakura, iyo mutwakuye mwegera kure y'aka radio kaba kabegereye canke mukazimya kugira ngo bikunde twumvikane neza, biraheza bikaduhimbara amajwi akaba ameze neza. Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Alo.
3: Mawa cyane.
0: Amahoro, ninde tuvugana?
3: Daniel Kukanati.
0: Daniel, ijwi numva rimeze neza, nibaza ko mwaheje gufungura.
3: Aha twaheje kabisa.
0: Birumvikana ijwi kuko rirarongorotse cyane.
3: Abameje makuru mwese ndabifurije akabukere.
0: Mu izina rya bose ndabashimiye.
3: Umudame n'abantu. Bene watu bazaje bangira kikanje.
0: Yego.
3: Bade makya ku mugifundo cyane cyane cyane forte. Mama yeye amukaguti ndio mwa siku tena mwa yeye tena mwa yeye tena mwa nyaro za mwa. Rika mwa nyaro. Ili amateka chini kwa yeye tia. Aba kila mtu sasa ni mwezi sasa kwa kungura mo se dami suri se akamu kuheta. Aba mazoe kwa ngazi kuheta awali sisi hanga. Aba kwa wanje kazi sana mbuzi kuruwa ndio na kwa wanje mo se dami suri se akamu kuheta.
0: Hey, hadi rafisi na mbuzi kuru.
3: Ego kaza ndabafite n'ukuri. Kamaze kunyobora n'abantu bagufeta abayitegiye ngane sa murakoze.
0: Murakoze mubandanye kumererwa neza.

0: Niro akayabagu keza turabandanya twakira abanywanyi. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro cyane.
1: Amahoro.
0: Ninde tuvugana muherereye?
1: Epifani Kirumba.
0: Epifani turabaha ikaze.
1: Tashaka kwishimira akayabagu keza.
0: Epifani yamaze kuva ku murongo. Deka tuje twakira one munywanyi. Hello. Hello. Amahoro mugenzi. Muhagarare neza ntitiko twumvikana.
2: Basa turumvikana.
0: Ah, ninde tuvugana muherereye?
2: Basa ninde avuze mwate ari mu butosho.
0: Ah, ndakwahe ikaze turi mu kiganiro akayabagu keza.
2: Basa kandi nimuza akayabagu keza mwe muri kwiragiye wagakiza.
0: Ndabashimiye.
2: Yego rekane furize akayabagu keza duma ari mu rugabano. Rekane twiza akayabagu keza jire indora. Rekane furize akayabagu keza Eric ku mahande. Rekane twiza akayabagu keza Anisette ku mugingo. Rekane furize akayabagu keza Forever. Rekane furize akayabagu keza Deste. Kani fiza kwa ukeza umuzukuru wange turi kumwe Amina. Kani fiza kwa ukeza Daniela. Kani fiza kwa ukeza Ezide. Kani fiza kwa ukeza Derisi Mukayanza na bandi bose maze kuyironka. Murakoze
0: muheza gigwe.
2: Yego muheza gigwe na

0: Amahoro, amahoro.
1: Amahoro cyane, ninde tuvugana?
0: Ni nane Daniel Busasaza.
1: Kaze turi mu kiganiro kabago keza.
0: Eh, nashaka kwifuza kabago keza muri kwirade, kabago keza.
1: Ndabashimiye.
0: Eh, nkaje mbona profile mewe kabago keza.
1: Ego.
0: Nkaje mbona amureri kabago keza.
1: Mhm.
0: Tambona aregisi akayaba gucheza.
1: Mhm.
0: Tambona mukwishenge yasiye gatera akayaba gucheza.
1: Mhm.
0: Tambona mukwishenge sato kumwende akayaba gucheza.
1: Mhm.
0: Tambona pasike video tena uhinara mukwishenge gatera akayaba gucheza mudamu uwe.
1: Eko.
0: Tambona manasini mudamu uwe hari kuyaba gucheza.
1: Mhm.
0: Tambona nasinamu sika akayaba gucheza.
1: Mhm.
0: Mbona nakadanga anya nakayaba kucheza. Atambona no kwirije ndewe sinabaje ko niwe sasa akayaba kucheza.
1: Ego.
0: Abani purije akayaba kucheza anyo ntetekia akayaba kucheza.
1: Mhm.
0: Amushikanje kene na akayaba kucheza.
1: Mhm.
0: Abani purije ndari osefu nakayaba hezekia akayaba kucheza. Nabantu bose bagenda kwizina cya Daniel ndagifuje kwa bagushenda.
1: Murakoze muheza gigwe.
0: Ngo nawe mukizemeye. Turabacyumba duheze twigenge.
1: Inakumbura. Ah, turabananya n'ikiganiro akayaba gukeza. Ikiganiro aho tubaha akanya kugira ngo mwipfurize inshuti n'abagenzi barose ibyo gufungura akayaba gukeza. Tugezige chisa zitanda tuniminota mirongi tanu nibiri. Ndaba menyesha rewe uko muminota umunani gusa tuzoba turangije kino kiganiro. Mbega uwa wifuza kwipfuriza inchuti n'abagenzi akayaba gukeza. Kaze ni kuri mirongi tandatu na kabiri. Ubusa, ubusa, ubusa. Gatandatu, gatandatu, gatandatu. Muminota indwi dusigaranye. Akakanya naka.
2: Tuche awe, tuwa kiki huku. Koni cha mama.
1: Alo. Alo. Alo. Alo. Umuntu wani wacu nitiko turumvikana tumugusabe uduza kajwi.
3: Alo.
1: Alo. Ninde tuvugana muherereye he? Cecile muduze akajwi nitiko turabumva neza. Ego kaze. Murakoze Cecile. Ariko mahagara neza majwi ntari karasoka neza. Murakoze aho mungagara Cecile mubandanye kumeregwa neza.
3: Nawe sawa na mimi.

0: Halo.
1: Bukan tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe. Ibiza ka babu Claude
3: barita mu kibitoki.
4: Uriko muvugana no witwa Samuel Ngenda ku mana ibutahana.
5: Akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kimwe
3: ngaha. Ni sa Benegel ati akayaba gukeza.
5: Nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Kajiaga kiza kwisoko yukuri ndamenyesha uko tugeze gihe cy'isaha indwi zirenga iminota 59 mu kanya gato turaca tubashikiriza ikiganiro ubuzezwa uzima rukristo reka ka karirimbo rero Yerusalemu niko kare ingenzi star hariya mu Cibitoke kabandanye kubanezera ariko kandi yumvira ku majambo aboneka muri zino ndirimbo ko ari amajambo meza amajambo adasanzwe bandanye kugira ibihe byiza rero mu kanya gato cyane duca duha ikaze usanzwe adutunganiriza ikiganiro ubuzezwa uzima ro Kristo ubonawe nta wundi ni Pastor Dan Bakunda.

muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo gutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

Karero ndawa shimile karimbo rero na kanyuma ngiye kubasezerako karimbo kanyuma ngiye kubasezerako ni karimbo kandirimbwe na kohare simirira yari ya mugisumo karimbo bise ngo rondera ndabashimire rero kandi ndabipfurize kubandanya mugira ibe byiza nijoro ryiza mukanya gato cyane jamari Jamari Vianney ndayiragije acashikana kuri mikro kugira ngo abandanizaho naringirije. Rero ndabikibanuye umwe imana ni yadutiza amagara. Aho kera igihe cy'isahimwe ya gatondo. Tuja kuba ture rero murumba ko no masamaki. Mubandanye kuranirwa kandi Yesu akomeze kubitwararika.

0: Aló. Aló. Ninde tuvugana?
1: Janet kanyanzo Panjerin.
0: Ah, Panjerin urerehe.
1: Ukisaram.
0: Eh, ndakubikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije. Kiganiro si ntashi kiganiro ndabakeje ndabahujije aho mukeza ndise mu kanahoza inshuti n'abagenzi. Umunywanyi wacu Evangeline ka telefone kaba gaciye kamugora, ariko tumushimire cyane. Dushimira mwebwe mwese rero mandanya amo dukurikirana. Alo, alo, ninde tuvugana?
2: Mashoke
0: mwerereye he?
2: Tuwerewe
0: ikaze cyane mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
2: Ego. Dawo yitse kuzo ishire mu kujya no turambaza.
0: Mukomeze kuroranirwa.
2: Sawa sawa.
3: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Hello.
4: Amahoro
0: cyane Boniface.
4: Yego turashimira.
0: Kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
4: Reka tubanze tubakeze kubiganira mudushikiriza.
0: Ndagushimire cyane.
4: Amarera amyesha makuru mwese na cyane kuri mutwitwara kagubigana tumwe tubakeze.
0: Murakoze cyane.
4: Yego natwe n'umuryango tugiye karaka twikeze. Anongere ngenzi tungana madimisa kwa jumwana wa Karansi kamitende na mukeze tini mwajoro jiza.
0: Ego.
4: Kanongere ngende meshe bofrekeze ya madimisa kwa tika mazuka nga mana hako nuzochira. Adu mutama kadubresa na wanya tika nga mana hako nuzochira.
0: Ego.
4: Kama wanyi baradia kisa wa sanomu bafisi batu itandu kanyadaware meshe. Marele bagize icyo bukareka ndabakeze bo ni bonwe.
0: Yego.
4: Reka ndimesha bari mu bitaro kuna itaro mabere atandukanye. Rero bashafite bato bitandukanye, reka ndabaremesha icyo bunka ndabakeze. Mugirire ugiza muto ko makani bakakora bategereje
0: nawe. Ndagushimire cyane akanya kadukundiye turakagushiriramo.
4: Mukashire.
0: Mukomeze kororanirwa. Alo, ninde tuvugana? Epifani kaza mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
5: Yego murakoze. Nashaka guhoza bakaheruwa. Ari mukasi bubanda tukomeze kwihangana. Nashaka guhoza mwene wacu ku mikoni. Tukomeze kwihangana ku isi niko bimeze.
0: Yego.
5: Nashaka guhoza.
0: Ego. Ndabashimire cyane.

0: Hadoga kiza kwisoko yo kuri kiganiro ndabakeje ndabahojeje kirabandanye wundi munywanye ku murongo lo Amahoro cyane tuvugana nande
1: Ngenda mu kigororero
0: mu kigororero meze neza Ikaze ni gwanye mu kiganiro twit meze neza turashima Ego
1: Ikabone umujyango wa prof ndabore babaye ubuze.
0: Ego.
1: Twaho twizine ko yemeze. Ikabone mwe wacu nawe nagwaye nawe nayize imani azo mu kizo mu kizo.
0: Ego.
1: Ikamba smaka nawe ari mu bitaro nawe nagwaye nawe nayize imani zo mu kizo. Amerika mbone abantu bose bagwari mu kizo na bito.
0: Mhm.
1: Ego.
0: Ndagushimire cyane.

0: Hello.
1: Komera komera.
0: Amaro cyane tuvugana nande?
1: Ni mai rangira.
0: Ni mai kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahujije.
1: Nagomba mwana mwana wanje Sadi.
0: Mhm.
1: Nagomba no kugeza kwizera wanje yibarutse.
0: Mhm.
1: Nagomba no kuremeza boni fasira agira.
0: Mhm.
1: Nagomba no kugeza Violeta yibarutse.
0: Yego.
1: Nagomba nande no kwiremesha n'abana banje bose.
0: Mhm.
1: Kandi nagomba mose mungira umunywanyi.
0: Ndagushimire cyane ngaho murahawe ikaze mu banywanyi bisamiriza kiza ku isoko y'ukuri. Ah, kanya karatujanye dusigaje iminota igera kuri 5 gusa.
1: Sawa sawa rero
0: nyine. Ya twese.
1: Sawa.
0: Hadi wakakiza kwisoko y'ukuri miriwe ndi Joseline bazi kwizina rya mama tuyi kumuzinda ndakeje mwene wacu yarari mu bitaro akaba yatashe akomeze kwihangana azokira ababuza babo abagize icyo bunguka nabo nyene murakoze ndagushimire cyane. Ndishimi mabayi ndakeje abanyeshure bazinduka bakora akonkuru mbizera imana izobereka inyishu rakoze cyane barakumva cyane imana rero bashoboze kandi bahe kuzokorera amubwizi igirwa mahoro y'imana. Ndi Janeti Mwakiro ndahojeje musafiri w'inyaruheri Ngabuze ibarutse umwana carapfa akomeze kwihangana. Akomeze kwihangana cyane. Amahoro cyane ndi Olive ngaha muterere ndahojeje mutama awanje amazi gihe kinini agwaye. Ndi Jide ngarutse ndakeje aho umuryango wanje bamaze kwizera umwami Yesu. Watubere umwami n'umukiza ndakeje na Jose kwizera abibiyane we yabimfashije ndakeje na Jose bibiyane kwizera we yabaye imfura mu muryango. Urakoze cyane ubutumwa bwanyu bwari butugoye gusoma kubera ko ubufatanye ariko kandi Imana ishimwe kubyino ngabire idasanzwe maze rero kwigaragaza mu muryango yanyu aho rero maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu maze mukabigaragariza imbere y'ishengero obiciye mu kuvuka bwa kabiri. Ubutumwa rero bundi biraboneka nabwo nyine burafatanye cyane bikunda ko tubusoma. Amahoro neza nashaka kuremesha umutware wanje amazi igihe kinini agwaye ndamwifurije gukira muhezagirwe cyane. Nawe ukomeze guhezagirwa. Alo? Alo?
1: Alo?
0: Nine tuvugana?
1: Jean Paul Igahoma.
0: Jean Paul kwakwanya nimegwe mugiye gusozera kino kiganiro.
1: Ego murakoze ikiro cyiza kuri mwege muri radio agakiza. Reka nifuze umuryango wanjye turi kumwe no muhira ikiro cyiza. Reka nifuze abantu bose bari kuba bari kuri radio agakiza batahije. Reka mbone abakuru b'ishengero b'Igahoma. Reka mbone mwene wacu Saru ari bahira.
0: Ego.
1: Reka mbone supe araho mu gasenyi ku gatandatu. Reka mbone abadiyakoni bose badusangiye umurimo w'Imana bagira ijoro ryiza murakoze.
0: Ndagushimire cyane. Hadi wakakiza ku isoko y'ukuri ubutumwa bwa nyuma buca busoze akaba ari uburebwe guno munywanyi mwe ari Karusi izere Imana zokira. Hadi wakakiza ku isoko y'ukuri nkundira ndagushimire cyane. Nshuti mugenzi wanjye nanje muri kino kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Kikano kikabarero kikabarero.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwizi indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.

urahawe ikaze kandi mu kiganiro cy'uno munsi nkuko nabikubwiye kuri mikrofone ya Adolphe Mbazumutima umutima mu kiganiro kandi nakubwiye ko tugiye kurabira hamwe indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza gukurikire I will follow thee. Dusenge Imana, urakoze Mana yacu, turagushimiye cyane kubera ko udukunda kandi ukatwitwararika ijoro n'umutaga, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, twiyemeje kugukurikira, aho ushakira hose, aho uzoja tuzogukurikira, kuko nta wundi yatuviriye amaraso uretse wewe, kandi kubw'ayo maraso, ibyaha byacu birezwa, tugahinduka abana bato kandi abo wishimira izina ryawe nirihabwe icubahiro ngwino bare natwe mwa kino kiganiro kuva ku intango kugera ku musozo wacu tubisavye imana twizera kubidukorera mu izina rya Yesu amen tugiye gutangura kwiga ino ndirimbo turaza guhera ku muziki

nkuko byumvise uko tugiye ku muziki niko no mu majwi tuza kugenda ubanze nkurikirane ndirimbe igitero cya mbere hamwe n'icitabirizo ubanze wumvirize mu ijwi rya mbere

Adiwa gakiza kwisoko yukurere kanda gushimire cyane ati mugenzi ni kurabandanya dukurikirana ane nzigira kuri kurabandanya rero ururanirwa gerero cisaha zitanu n'igice zuzuye neza ndaguhikaze mu gisigugwa cy'ijambo ry'Imana ugaca rero ukomeza ukurikira indirimbo zitandukanye zigenda buke buke gushyira isaha indwi ikiganiro rero gikurikirane n'indirimbo kandi zibandanye zikunezera komeze kuroranirwa no kunezererwa